0: isuk tet kira ba I chingleng kon container I pacho musin
1: thang bele jai koyem mo social media inja ka kheba pokhyang wa sarik ipsing pokhyang wa ne effect pokhyang wa no kolen je aro alu okhe ome mele negative comment ha yorik ta ne no hen nen je aro kusing men ni mana hare je aro negative mebong ame bek ne hele chogle adang bare kon negative comment ata ile je akhire ki handle ke jogusi
0: alappa mai pu khale allo kharak le negative comment ha je sarik men dayang wa khale jogle kon moje aranga khamba experience ho pa thik ne chita khasang khamba ba sik ke khamba khal me danen na negative comment se sarik me danen thiang bele inga yang ba kinni khale khalwa
1: Raw.
0: Raw, ma. Thi pung la pa kha kin raw on thak mana.
1: Hele chog le konin no ba pung. Aro, ani ge kha I ching, ani ge yak thong su wang ren la thik. Ning so ba pa nang ba thang bele okirik. Content chog mang, thobo chog ma. No adang ba re okay. Him rang in omek mele kon content lam no tong dong. Aro, yorik thobo ang ke jog re ke wa. No kon content ke jog wang kot na adang ba re ming so in jay. Ka pla je oe piyang wa. Hele chogle ara kon akemba iching ke jogu konin jara aje chokma pung bangje adang bare thang mele ja yorik monaren expectation pung gonu kanle aje nori chokma gara aje mingso tangso pung mang no adang bare iching ke jogu angke wa bi hopi kitaye mo konnu lyang nori yomba yambok chobung bang
0: iching ga heba yamba ga ho koranga lati yakthung ba content creator pokhang bale chogule ani yakthung sayong kerekle Ming and ni togi po ra kira ba iching wa ma hekeng ani sak tim mang tim mundum habek kon chok tim ha kerek se masuk tung la ligak pisang kambek sigang ligak pisang ba kerek kerek ten ha moje kep masuk tung la yak tung bre ming so in to po masuk tung la kira ba iching wa abang ni ming nule je yak tung ba sayang le ming and ni togi po po masuk tung la kira ba iching leng kon container chogung singla wa ya
1: sari ke nu ba iching ke gotu bare sa kon in je taye mu ani ge ni masuk tum be ra adang bare kon yam ba kin je thobo pung la bang kha ko mala mi ani ge hang wa mu yang nak ti ge ta ge ni ba fu mang nu nu adang bare kon yam ba nu tong dong wi yam ba kang ti de ke jo gu ra ke wa bi hopi
0: kon yak tum sap pan sap sap set manu tong dong yan gam ba yam ba kang cho ka khen nu tong dong pangbe thangbe mo atukhe ge ja bangge wa baha ara ja athok le suk tuba kubha ke tung la wa ya he ke ang adang ba adang misire munchon o ang ge met tum mira 50 barsa pa manu ke sem bala tik nepal la je ba maila daju me na sitam content chung ngi nepal go himo kharak sangang wa ye khannu yamba yamba Jok mami sukan nira yang mau kerak bazi itung kubayem sarik so tangan wa ya kumma kumbasi pangbe sarega ara ken mai la inga sye kerak bami itung wa reca tiklang gu himmu ket masuk tung le kumma re kumik manu kumik wa lon deben omet tungang hamba sarik so tangki kuali khali ambak ha yamukan jok makhosung la suk tung la bang hangwa mo inagung
1: sarikin ba
0: Alau latik gomchen botia na stangwa kenang ala tukhe muwa ba ala inga latik content chaljong ka tumba page anjum tenen je ara khune chaljog ra tikne chi yang sa ta ra kusaku e ya thena thi sapla ing ma bi ma na cha ing ma bi ma suk tura bang je khen monetize ke bong ba 60000 followers ke ba den je khune purungang ba
1: हे कंगा सारी के नोबा इचिंग सेके अम मेले गन महिला दाजुरेंगा इंगा अम तुंग होय कनिन जे आरा हुने जे तगीला मे नाम दासुकी मे वइबा
0: खुने जे तगी 12 वर्ष केरेले जे नेपाल नो जे अकिर कुंजुम मारे मे भेत्र मे दे रंग जे कालिम्पोंग दार्जिलिङ हे केरके करना करना करना फेरे बे यंग जे him nung ma pek ma me suk tu na wa ye ki yang je sin do sung le khune ko ku bang pek ku dang bia re ming na je pa tu tar na ko na thoyo pa tu wa re cha khasang ok ok po keng mai na din lak jo ge kon confirm jo ma lagi o bi me bi pang purai lagi par jo gang kha ge ni kha gan lat o me tum containment kha ko comment sen lat check jo the jo mang je e gang ara confirm bo ke ki yang je
1: Congo, hat lang chok, my men chok manayam, bokon, tang belly, eating keg of paradox, must suit the conning gang, jumbo, mo, hat.

0: र यरिक इचिंग के गेजोक पानु नेजुमबो मोलाथिक याथुंग सुवांग नु तंगदंग अबांग ये वे सुवांग रे लागियां गुभा के जोक पा इचिंग के गपारे लौ चोक मसुक ते नु आखेन ओ यांगसा कुंदे के वा पारेन चोक ममेन चुकुन थेंग बेले नेही नि वा मे बोंने नो कनग आदांग बारे से खै नो बा यांबो कि जोगु रकेवा कनिन ज्या र ताये मंग खा ओखिरिके याथुंग सुवांग नु तंगदंग वे सुवांग रे नंग थोबो कि जोगु र नो ककिरिके आदांग बारे ngejumbo yamboku wi thidi yambokan ki jo kura kya
1: wi yambok kin je ala anga go pa mele la thik yan gam ba po kan kala ra thep chung lo ay be le meeting siling ang got na ani ge darap chambu ma yu ma mang him mo chujuk sa hin ja are kon winter vacation mo ek month je free coaching Limbu language learning no tong dong ki lang ma yarak ma kon ani ge free mo hurung sing lawa ya ane makang na kon ke da December ang na yamo free mo hostel ang manage so gum bengwa ka mo ara ke khember ka aba ke khember ki ung ba re sa e ang abang yak tung sa pan sok sok hu masino tong dong abang ke lang ma yarak ma negra mong ma hu masini nga wa ni bagra darap chong bu ma yu ma mang him mo maina thik le lagi pang masi mesuk tu ya ke suk tum pa tum
0: kang ga yak tung ni cham sa ra
1: yak tung ni cham sa wi song bang me da le po khe ga mo
0: me da ang sa pan
1: atiti nurik me bat atiti nurik me rang ang me be khale sari omo la yang ga ji
0: a khen tong be po khe kon yam bo kin ko hik sing ki jo gum ba
1: tong be ne chi po khe janang uchen ba tong be mo ji ani ani area mla bimang limbu sar le kon ke da december le je khen yin ja me jum hostel le phi bo khe tok sum ba kere khune ke dok pa po khe bal jo bole sarik sa ti ang wai ge ek ek kan yak tung sa mim ge wa ba yak tung pan mim ge me pa abang ni sa i ha yak tung pan ho rung sing ke ra ba pa mare pang ma sim sok tu la ba thik la lagi
0: kan ati lam sang nepal la ji ati lam sang ka me me da ba no
1: atin la ji no sang me da le ji no
0: हजुर
1: पाङ मसी सुक मुजे परे पा मारे
0: ए कङ गसारी कि नुबा थ्याङ बेले कोयम मो गथे पोखे बेले जे र याङसा कुन्दे नु तंग तंग पाङ बि मो हा ले सङ आरो कक तगि आलो ग युफो निसामि मो मेंग मेंदे इरुन निचमसा थ्याङ बेले उन्जि प्राइभेट स्कूल आइ मेगि तुसी हेले चोगुले आरो प्राइभेट स्कूल ग आखेन निसामि मो ग ओमा याथुङ सपान Siksamba me op nu sapanang op ma hele chogule koninga ra nu bai yambak pa koninga tai mo ga ek mahina re lagirak menang tai mo ga dui mahina tin mahina re chok ma ti ma ga ra ko kangi sari kinu ba nu koye mo ga ra ko ke ba yambak khaje ra sulik pung la ko nu adang bare the iching ke ga tu ki koninja ra tai mo kannu lyang yori yambak chok ma pung bang je iching ke ga tu bi hopia dang be
1: iching ba yari yambaka chok ma pung bang iching yari kuyung wang wa ya kor ente ko manusa amrike ba tu ba mu chuk si chok ma bo ke private school nu government school le bisai mu
0: ajer
1: ara kerek hinja private school em bang bisra mu enggak ngeci hinja wa si ingan private pang masuk tung sing bai mu
0: ajer
1: karon chi ji government school e yak tung sing government school ang ara pa ma re gai chok manan de kor khemba ta phem ba hop ma ara government school mupang masiv gara te thung kere kan me khosu nu bang pong in ja ha yak tung sap sok ni ma sap ma kere me khosu ekeng ani in ja je private pang masiv gara tandi ani primary level en je kerek pe ang pe koraje ani yari ke da ba mu i dang sa po ben sa hin ja re job grade po ma mesuk nen
0: ajar
1: primary school ha mare ro bagara lagbhag hazar jana ang thore yam bakha government job pa je ma ang pe hel jo bole je ani hin ja government school le pang masi ke ang ani e pa mare nu gait jo magara nuri ke ni ma mesuk tu kra ba ni chi ma
0: iching thang bele nu ba kon iching ga thang bele सिकाय आदांग बारे के बातु भए के ताइम मो अखेरिक र केरेले प्राइभेट स्कूल लो र मेदेगुसी गर अनि युफो अखेन नु बनु बा लोग गभर्नमेन्ट स्कूल आङ वा ने कर आलो ओमे मेले अखेन र गभर्नमेन्ट स्कूल आजे प्राइमरी स्कूल आजे र स्टुडेन्ट मे हो पाङ जे जम्मा उयु कि जुरे वा हेले चोगुले र कन इचेंग पानले क kunup singang pok ma itu hele chugule adangbe kan kidaba wencho youth haje latik tangsa message sipiresena
1: aro kidaba wencho ha jeli masa anusa ha kerek the metung simbe bele kerek nu tagi ga ani yak thung sare abang ne pane ne pa ma boke ni ma boke sap ma boke yarang ma boke kelang ma boke meni ara ami yang sa kunde re ga thesang ing masuk tet kara ani abang ne pane abi ani sapon sap sok mundum ma be ka ga ing mele home that nen ani yambasak yang sa hope sang ani ga latik mundum le kundang ba ani sapsok le gundang ba ani atiti gunde dang ba wa khel jo le ke da baro ke bappa sablani nu ke wa ba ken ma nusa si me wa me bi men suma sa yam bi sa the sang kun chi ang ar content la me yak tum sapan se ma la gi content me jo le ang nu ba pong me jo gu ro e ang me wa ma kon mo sa tarang wa ya ya ke inga thi pa tum be le ani je yak tum sapan en ji se ma pong alo ga kerek le pa ma ga me ba lo ma ma kan hing mang wa ma bong ai yang sa kun de re him ba chok ma suk tet a himen yam bek sang sa ire e gang yam chok ma suk tu kra ani abang ma sa panen sap sok sak thi ma ma be kra ing mele ko mele khom de nin khel le jo bole je ani sap pan sap sok kha je a ke sep tum lo sep ma bong kra ba je ga mo no e chuk sa message pining
0: yorik yorik nogen adang be no ani kere leven cho hare youth hare ko keba adang bari patu bai ke sikhai yang sakun de thok mele him chok ma sukte no abang ye imrang no ba chok ma sukte kara ma sa pani no kara thi ang ani kak no togi je thinga ma be
1: thinga ma
0: hele chogule je konin je ar sa pan sak thim sam yo in se ma je ka nu le ye pawa no kere le se mang pung ani awa dari lok mendang taim wang konin je nu ba phong la pek lo kira ba ani geng i ching ko tige nu kerek liang chu mang pong taim mo ke da ba wen chu ha re kere nu le yek pa nu na mi wa ko mo je sa pan sak thim se me mo nu adang ba e kon ara i ching pan ren kunup singang pong ma itu khele jugule adang bare ko keri kandok ing se bung uching o ke de ba ong ani gelam yorik yorik nogen nu taim wang adang banu ko kiri ke i ching pan ha nu ta jing chuk ma ko sum bera ke ba ani ge ning sang chogi ge nu ya mong adang be tu khe po ke sang ke de ba mo ani ge lam yori yor nogen sewaro
1: sewaro yori yor nogen
0: agep sum ra ba che tang sa sap ching thago mo chi re alo ya mo ang mang hang ma yak thung ma re gui klau la thik sam gen sam lo thik ton do mera bachi ge khep sumang ning wa tam sum